وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر رو متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارن. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارن. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملی‌گراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنی‌ها هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هو چی مین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویت مین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن دروهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کله‌شون در ویتنام پیدا شد. هو چی مین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدند که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هو چی مین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه. آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد، یعنی هو چی مین، میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هو چی مین ارتباط برقرار کردند و پارتیزان‌های هو چی مین رو مسلح کردند. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هو چی مین. هو چی مین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدن. هو چی مین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هو چی مین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هو چی مین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال

نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا را تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود، شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن. این چیزی بود که اصلا آمریکا نمیخواست. آمریکا اصلا دوست نداشت که آسیا به دست کمونیستا بیفته. قبلا داستان جنگ جدایی کره شمالی و کره جنوبی رو تعریف کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. آمریکا در این جنگ دخالت کرد و کمونیست ها رو تا بخش شمالی عقب روند. اونها این کار رو یک پیروزی میدونستند و دوست نداشتند کمونیسم بیش از این رشد کنه.

آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی‌ها هم آمریکا رو تهدید کردند. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی همپیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی‌ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدند. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی‌ها در ویتنام حمایت می‌کرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی‌ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته‌های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی‌ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی‌ها هم این چیزها رو خوب می‌دونستند. ویتنامی‌ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده‌های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی‌ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود. اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بین فو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو میگیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی ها وارد میکنیم، شهر رو خالی نمی کنیم تا زمانی که از ویتنامی ها امتیازات خوبی دریافت کنیم. انتقام این شکستامون رو از این طریق میگیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتند و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل ها قوغا به پا می کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی کردند. این درگیری ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره ای انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار، نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست ها اصلاحات ارضی رو آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود. اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون رو از دست دادند.
در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی‌ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی‌ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می‌گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلاً حال و حوصله آمریکایی‌ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی‌ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته می‌شد. اما آمریکایی‌ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه‌ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست‌های خائن به ملت می‌گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن. دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی‌ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیستا رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیستا میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست ها به جنوب آغاز میشه. چینی ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست ها شروع به جذب سرباز کردند، از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش به دست ارتش ویتنام جنوبی ترور شدند. مردم چی کار کردن؟ مردم خوشحال بودن، ریختن تو خیابونها و جشن گرفتن. ویتنام جنوبی به طور کامل به دست ارتش افتاد. اما آمریکایی‌ها در واشنگتن وحشت کردند. مقامات آمریکایی اصلا دوست نداشتن این اتفاق بیفته، مخصوصا شخص کندی. کندی بسیار درمانده شده بود. کندی میترسید از اینکه چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اونها نمیدونستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی ها گوش میداد. آیا میتونستن یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد.
جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید. بدون زی ام کمونیست ها این فرصت رو پیدا می کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنن. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 تا دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار میزد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر میکرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی میخواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردند که هر چه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتند که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم میکنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا میکنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودند، چون در طول این مدت سیاست‌های آمریکا در کل ویتنام رو به خطر مینداختند. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدن که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدن. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی‌پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

این حمله دومی که البته هیچ وقت اتفاق نیفتاد باعث شد که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کنه، قانونی به اسم گلف آف تونکین رزولوشن. اما این قانون چی میگفت؟ این قانون به آقای جانسون این اختیار رو میداد که در هر جایی در جنوب شرقی آسیا که کمونیست ها رشد کردن بتونه لشکرکشی کنه و اون نواحی رو بمبارون کنه. حالا دیگه جانسون برای لشکرکشی و خالی کردن نیروهاش در ویتنام نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. یک هتل را هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در آنجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ‌ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری را انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی می‌افته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10. از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادرانی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون 1 نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ را افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه 2 رو انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا 1 گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و 1 تعداد هم جونشون رو از دست دادن. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک ها از همین سلاح صورت می گرفت. با وجود همه این داستان ها، ویتنامی ها هیچ گونه پیروزی خیره کننده ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودن. آمریکایی هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن. تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود. یه سری نوایی هم به دست آوردن. اما در زمینه تجهیز مجدد نیروها آمریکایی‌ها کم آوردن. آمریکایی‌ها هر چقدر که جنگ فرسایشی‌تر می‌شد، خسته‌تر می‌شدن، تحلیل می‌رفتن و نیروی جایگزین نداشتن. تمامی اون نواحی رو هم که به دست آورده بودن بعد از یه مدتی از دست می‌دادن. چرا که نیروهای ذخیره ویتنامی نیروهای تازه نفسی بودن. سریعاً می‌اومدن جای نیروهای خسته رو می‌گرفتن و ضربات مهلکی رو بر آمریکایی‌ها وارد می‌آوردن. در پایان سال 1967 20,000 آمریکایی جونشون رو از دست دادند. اما به اونهایی که زنده بودند گفته شد که آمریکا به زودی جشن پیروزی میگیره.
اما این حرف‌ها فایده‌ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می کرد، آمریکایی ها هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نوی ویتنامی ها. جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید. پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84,000 نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد. این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می‌دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت‌ها قایم نمی‌شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی‌ها قرار داشتند. در ساختمان‌ها پنهان می‌شدند، در کوچه‌های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می‌تونستن همدیگر رو ببینن و به سمت همدیگه شلیک کنن. اما ویتنامی‌ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84,000 نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58,000 کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد. جامعه از هم گسسته شده بود.
ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیزی باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم. این حرفا در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروها

رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در دوم نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح را کنار گذاشت. یکی از آدم‌های نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو را تهدید کرد که از مذاکرات خودش را کنار بکشه. بهش وعده دادند به محض اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه فشار بیشتری به ویتنام شمالی میاره. جانسون از طریق نیروهای CIA که در ویتنام جنوبی مستقر بودن فهمید چه اتفاقی افتاده. اون حس کرد نیکسون و اطرافیانش دارن پیمان شکنی میکنن. نیکسون قصد داشت جنگ و خونریزی رو تموم کنه. جانسون هم در اون زمان علیه نیکسون اقدامی انجام نداد، هرچند باهاش مخالف بود. همین باعث شد راز نیکسون مدت‌ها پنهون بمونه. اما صلحی هنوز برقرار نشده بود و جنگ ادامه داشت. سربازان آمریکایی همچنان به جهنم ویتنام اعزام می‌شدند. اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه داشت. نیکسون میبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردن به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی‌ها با ویتنام شمالی نمیجنگیدند. اونا برمیگشتن خونه‌هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی‌ها ارتش آروین را آموزش دادند و میلیون‌ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی‌ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می‌دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در دوم سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام، استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتن پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه. 1,600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده. 6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن.

در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و ماموران CIA در آنجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کنارگیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20 هزار نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ ها کافی نبودند. هواپیما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد. در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند، رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کنارگیری کرد. در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه‌ها و کشتی‌ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی ها به کمپ های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی، جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن. از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن این عملیات اصلا اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت، اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلا مهم نبود،
تبدیل به یک بحران برای آمریکا.

نشد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلا براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود، یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان گرامی و یاران ارجمند و درود به همراهان و همکاران ارجمند و گرامی میهن تیوی و سپاس از تلاش دلیرانه آنها در این شرایط خاص و سرنوشت ساز تاریخی. امید که چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران عزیز، سرشار شور، امید، عشق به میهن و ملت بزرگ ایران و نفرت از اشغالگران ایران، تخم و ترکه اجانب راستینی که قرنها مانند کرم در ایران لانه کردند و اینک 47 سال است که هر سپیده دم با بانگ بزرگترین مقدسات آنها یعنی تکبیر و از آن دلیرترین فرزندان ایران به دار جنایت و پسی و پلیدی ها که من کشیده می شوند. در چنین شرایطی به سر می بریم و من به عنوان یک سرباز بی درجه و نشان این سرزمین که تنها قبه های عشق، مدال های رنج و درد این ملت رو به سهم خود بر سینه و دوش خود نصف کرده و آویختم، تلاش میکنم که در این روزها و در شرایط تاریخی خاص در ارتباط با آنچه که در ایران میگذرد بگویم. ای کاش صلح بود، این جانیان نبودند تا من به عنوان یک شاعر ایرانی می توانستم در ستایش عشق، در ستایش طبیعت، در ستایش زیبایی های این سرزمین در آفتاب صلح و آزادی سخن بگویم، ولی برای رسیدن به این آفتاب باید جنگید، دلاورانه جنگید، مانند نسلی که می رزمد و افتخار ایران است و چراغ امید همه ما، من جمله نسل من که شاهد 47 سال سیاهی است و نیز خود در آغاز کار در طوفان سم و نکبتی که بر ایران بارید به سهم خود هم صدا شد. بگذارم چند سطری از یک شعر رو میخوانم و میروم به سراغ مطلبی که در دو برنامه قبل اندکی از آنها سخن گفتم. نخست خطاب به ملایان

ایرانی بودند به سانایدا و نیز زنان تاریخی نیک و نانیک سرزمین خود. اینها مسئله من هستند. روغی و سکین و اینها رو باید کسانی که ادامه اونها هستند، از نژاد اونها هستند و خلاصه پیرو اندیشه اجداد اونها بودند یا هستند پی بگیرند. ولی در سرزمین ما، در سرزمینی که 3000 سال مینیمم تاریخ رسمی داره، قبلش هم که اجداد اقوام دراور ایرانی هزارها زندگی کردند، من از شهر سوخته یاد کردم که در گورهای زنان اون روزگار، یعنی 3000 سال قبل از میلاد مسیح، مهرهایی یافت شده که نشان میده زنان مقتدر بودند. مهر مثلا اقتصاد، مهر نمیدونم ارتش در گورهای اونها بوده، یعنی اینها کارگزاران بودند در اون دوره. بگذارم، این تاریخ منه. ولی رقیه و سکین و زینب و اینها هرچه بودند، چه شجاع چه خاموش، چه زن عادی خانه‌دار و بچه دار، یا به قول آخوندها در مجلس یزید قرش شیر برآوردند، به بنده ربطی ندارند. بهانه این هستند که بنده رو مثلا در درون چارچوب یک تفکر قفل بکنند، در خدمت بگیرند. این چیزیست که من روش حساسم. به همین دلیل دو برنامه رو اومدم جلو، ولی تو این برنامه میخوام به مدد رقیه و سکین و اینها کسانی رو، به کسانی بیاندیشم یا به کسانی نگاه بکنم که در دوره‌ای که بعد از 44 سال ما شاهد این نیستیم که یک به اصطلاح اتحادی ایجاد شده باشه و هی طول کشید و طول کشید و هزاران هزار نفر به جوخهای اعدام سپرده شدند و کشته شدند، سر و کلهشون پیدا شده که یک بچه جلادی رو که پدرش ظرف تو ماه دی ما 40-50 هزار نفر رو دستور داد تکه پاره کردند و کشتند بچه این میهن رو، و خودش هم معلوم نیست زنده است، یعنی آقا مجتبی، ایشون رو به عنوان کینگ مجتبی معرفی میکنند، یعنی یک بچه آخونده سید امامزاده ای رو که 7 جد و آبادش یا امام بودن یا امامزاده بودن یا خون پیامبر گرامی اسلام در رگانش جاری است و باید قاعدتاً بون بگن امام، میخوان بگن کینگ. چرا این کاری میکنن؟ چرا پیروان رقیه و سکینه و زینب و امثال هم که در جستجوی قدرتند چسبیدن به کینگ کردن آقا مجتبی؟ حالا بگذاریم از این که این در ادبیات ما در زبان فارسی یکی از القابی که به اصطلاح به علی چهارمین خلیفه و امام اول شیعیان میدند، که او الگوی کامل مردانگی بود در نگاه پیروان و اهل فتوت بود، بنابراین شد شاه مردان. بنابراین کینگ علی هم گویا کینگ بود. اگر شما میخواید کینگ رو خراب کنید، یه مقداری هم بپردازید که آقا این شاه مردان هم علکیست، احتمالا از کلک های شاه فقید بوده که کرده شاه مردان اون رو. و نیز شاهزاده علی اکبر، ایشون هم بچه شاه گویا بوده دیگه. توی ادبیات ما، تو نوها، تو مرثیه‌هایی که عصر جوانی من یادمه، ایشون هم شاهزاده بودن. بگذرم از این. ولی وقتی که میگن کینگ، نخست توهین به تمام کینگ ها و شاهان تاریخ از چه ایرانی چه غیر ایرانی. یعنی وقتی کینگ مجتبی رو میخوان به اصطلاح با کینگ بیان بکنن و کینگ ها رو خراب بکنن با سیاهکاری های خامنه ای و مجتبی که ابزار

دست خامنه ای بود، توهین به تمام کینگ هاست، از کینگ های قدیمی گرفته، از آرتور شاه و دلاوران میزگر تا کوروش تا داریوش تا نمیدونم کریم خان زند، که برحال اگرچه میگفت که وکیل الرایا ولی برحال پادشاه دوره خودش بود. و مهمترین مسئله اینه که به خصوص محمد رضا شاه رو، شاه فقید ما رو، که به نظر من مظلوم ترین شاه تاریخ ایران هست در دوره معاصر، با 50 سال سمپاشی احزاب نوکر صفت کرملینی و عقب ماندگان و واماندگان و مگسای فاضلاب دورور اون سرزمینی که از سوش این دین و آیینشون در اومد، میخوان اینها کینگ رو از او برداشته و بر سر جناب آقا مشتبه تاج بگذارند و اونها رو خراب بکنند. زیرا توی تاریخ اگر بخونید مسافرت ها فیلماش هست دیگه، وقتی صحبت میکنند میگن محمد رضا شاه پادشاه ایران، کینگ ایران، رضا شاه کینگ ایران بود. و اینا مشکلشون رضا شاه و محمد رضا شاه است در حقیقت، و نیز شاهزاده که کینگ زاده است و بهش میگن بچه شاه، چون طرف بی تربیته، هنوز ادبیات درستی رو به کار نمیبره که تو جنگ سیاسی مثل آدم صحبت باید کرد. من خودم چرا تلاش میکنم که آقا جان فحش ندید، دشنام ندید، میخوایم بحث بکنیم، میخوایم حرف بزنیم، میخوایم حرفهایمون بشنویم. اگر فحش خوار مادر داد توی ادبیات سیاسی که نمیشه بحث کرد که. بنابراین زادگان مکتبی و عقیدتی رقیه و سکینه و زینب و امثال هم، شوخی که نداریم که، اینا تو همون مکتب رشد کردن. کمی بیندیشیم و این زادگان مکتبی رقیه و سکینه و زینب که سالها سر نونشو میخورند با کمک مادر بزرگای عقیدتیشون که همینا هستن و در حصار تقدس هم هستن، و نمیشود آدم معتقد باشه به سکینه و رقیه و زینب و امثال هم، فاطمه، خدیجه، و از حصار تقدس عبور کنه، بخواد من نقد بکشه، بگه آقا اینا اشکال هم داشتن. یک دونه اشکال نمیشه گرفت، برای اینکه تو حصار تقدس دورش 7 حصار از ساقه و رعد و برق و پروردگار و پیغمبر و خون امامان هست. و وقتی که این چنین است، خب نباید که آقا مشتبه رو رفت گفت آقا جان، آقا مشتبه اندیشش اندیشه همین مادر بزرگای شماست که آخونده ساختن، البته خودشون بندگان خدا این کار رو نکردن، تشیع رو آخوند ساخت، وگرنه لطفا رفته کتاب ارزشمند تاریخ سیاسی شیعه نوشته استاد احمد القاتب که واقعا قابل ستایشه بخوانید، یا کتاب الرصافی رو بخوانید، راز بزرگ محمدی، یا آثار دکتر خنجی، آقای علی دشتی و برخی آثار دیگر رو، الان زیاد شده، تا ببینیم که داستان چیست. در یک کلام، با کمک این بامبول و دشنام به همه شهریاران، من جمله پادشاه انگلیس، پادشاه سوئد، پادشاه وقتی کینگ دیگه، پادشاه نمیدونم نروژ، پادشاه هلند و بقیه شاهان که خیلی از این حضرات هم تو کشورهای اونا دارن زندگیشونو میکنن، یک عمر نعره ضد شاه زدند، علیه ضد شاه خودشون، الان دارن با نمایندگان مجلسشون عکس میگیرن، لبخندشون هم 2.5 متر، به قول اون شعر معروف، لب پایین زمین را فرش میکرد، لب بالا نظر بر عرش میکرد. شرمتان باد واقعا. میخواهید یک جلاد جنایتکاری به اسم مشتبه رو که هم سید است، هم خون امامان شیعه رو در رگ دارد که شما معتقدید، هم اسلام و مکتب و تاریخ اونها رو یدک میکشد، قرنها اجدادش روش کار کردن،
و شیعه زاده است و میراث تمام مقدسین و مقدسات رو با خودش داره، این رو که دستش تا مرفق به قول معروف به خون و از نوک پا تا گردن به خون ملت ایران آلوده است، تبدیلش بکنید به کینگ تا نفرت بپراکنید و به قول معروف به خیال خام کسی رو که خوب میترسید ازش. من بارها گفتم نیازی نیست، من اگر که یک شعری میگم یا یک سخنی میگم اثر درده شاهزاده یا محمدزاشان نیازی به من ندارند. کسی شعر نگفت که من بخوانم و بعد نظراتم عوض بشه و از یک به اصطلاح مبارز یا چریک نمیدونم سابق مجاهد تبدیل بشم به طرفدار رضا شاه و محمد رضا شاه و دوستدار به قول حضرت آقا بچه شاه شاهزاده گرامی. خودشونو تفسیر کردند، خودشون طالع شدند. در مثل مناقشه نیست، خورشید نیازی نداره که بنده ستایشش بکنم، صبح طلوع میکنه، پرنده میخونه، آفتابش جان میبخشد به گیاه و جانور آدمی و آدم رو به حیرت وادار میکنه که ما در حیطه ندانم گرایان تو با تمام تناقضاتمون بیستیم که گویا جهان رو یک حساب و کتابی است که من نمیفهمم علارغم بی‌عدالتی ها. ماه رو کسی آره تفسیرم کردن، بنان خونده، بود مه چون سفینه زر به دریای فلک شناور به بام خاور و معشوقش صدا میزنه، ولی نیازی ماه نداره. ما نیازمندیم که تو شعرمون ماه رو ستایش میکنیم. ببینید محمد رضاشاه، شما هر چی میخواهید بد بگید، تاریخ ایران در مقابله. شیخ بهلول رو نیارید مقابلش، بدبختای فلک زده. پرونده جنایت رضاشاه رو به شیوه خودتون باز نکنید، به نقد بکشید رضاشاه رو اگر میتونید. نمیتونید، زیرا رضاشاه که همسنگ شما نیست، کنار کارهای شما قرار بدن افتضاحست. پرونده شما حضرات، بنابراین نیازی نیست که من با ستایش رضا شاه و محمد رضا شاه و شاهزاده بخوام خودم رو تغییر بدم. اونها طالع شدن، تاریخ گذشته ایران رو میبینم، دلار رو میبینم، دانشگاه رو میبینم، ساواکش رو میبینم که بعد صحبت خواهم کرد، زندانهاش رو دیدم میبینم و خیلی کارها رو میبینم که نکرد. نیومد کسی رو که 30 سال 40 سال بهش خدمت کنه مارک اطلاعاتی بهش بزنه، نیومد معشوق کسی رو ببره پشت تلویزیون بهش فحش بدن، نیومد دروغ بگه و خودش رو قبل از حکومت افشا بکنه. بنابراین نیازی به این چیزا نیست و این به قول معروف تلاشا اینا به جایی نمیرسه، به خصوص که کینگ ها هیچ مشابهتی نه با خمینی دارند بد و خوبشون، نه با خامنه ای دارند، نه با آقا مجتبی دارند که کینگ مجتبی به قول شما، بل بسیار شباهت های مکتبی و جدی تاریخی با حضرات امام و امامزاده مجتبی دارند. خب بریم سر تاریخ دیگه. من قبلا اشاراتی کردم دیگه، اشاره کردم که شاهان، ملکه ها در حیطه اقتدار قرار دارن، حتی بدترینشون قدر قدرتند، خلاصه مرکز قدرتند، میتونند هر کاری میخوان بکنند، ولی ببینید مقدس نیستند. یعنی اونجایی که فکر قفل میشه شاه ها حتی با اقتدارشون قفل نمی کنند. به قول شما، البته من بس صحبت خواهم کرد،
با ساواک میان اقتدارشون رو چیز میکنن. ولی خلفا که اونا میان و امام هایی هستن که اسمشون خلیفه است دیگه، جانشین پیامبر، حضرات امامان، پیغمبرزادگان، اینها در مرکز جایگاه تقدس قرار دارن. یعنی جناب مجتبی کینگ نیست، امام مجتبی است، بچه امام مجتبی است. برای اینم بگید دیگه. حالا برید توی داستان، هزار تا نقد نادرست از رضا شاه و محمد رضا شاه ما داریم. میشه درست هم نقد کرده، ولی از روزی که رضا شاه اومد، از همون روز اولی که در مجلس جناب حضرت دکتر مصدق اعلی الله مقامه مخالفت کرد با خلاصه رضا شاه، که من تو بخشای خیزش ها اشاره کردم چرا این کار کرد، کمپلکس مصدق رو با احترام باز کردم. حالا میخواییم فعلا تو حیطه اقتدار آن بزرگوار بمانیم، بمانیم، ولی تاریخ رو نمیشه قفل کرد. ببینید نقد زیاده از محمد رضا شاه، از رضا شاه، حتی شیخ بهلول رو میارن آقا به عنوان جنایت رضا شاه علم میکنن، مصدق میاد حرف میزنه، فاطمه میاد حرف میزنه، کتاب مینویسن، خروارها حتی دروغ علم میکنند، میگن آقا جون نمیدونم اون خبرنگار شیرازی رو که آتش زدند و از روش پریدند به دروغ، اشرف پهلوی و همسرش، اینها رو گفتند. وجه منفیش اینه که شاه که مقدس نیست، که مقتدره، بهش فحش میدن. ولی خلیفه و امام و امامزاده مقدسند. شما یک نقد مگه دارید از حضرت امام بزرگوار شیعیان و خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب؟ اصلا تا حالا کسی جرأت داشته جز سرودن و مداحی و اینا تا دوره اخیر که شروع شده دارن می نویسن دیگه؟ این چیزی ما داریم؟ بروید و قبل از سالهای اخیر رو که عده‌ای از واقعا روشنفکران راستین دست به قلم بردند بنگرید تا ببینید چه خبره. مثلا ما بازم برای اینکه فراموش نکنیم و رشته سخن از دستمون در نره، توجه بکنید که داریم دنبال یک چیزی میگردیم تو دوره اخیر، یعنی داستان رقیه و سکینه و روسری و اینها بیرون از مرزهای خودش با اهمیت‌های تاریخی زیادی روبروه که باید بفهمیم. خب من گفتم که جایگاه تقدس در اختیار امام، پیغمبر، خلفا بوده که رشتهشون هم وصله که بنابر نظر پیروانشون به الله پروردگار، پروردگار مسلمین. ولی ما تونستیم یک نقد درست رو تا ده 20 سال قبل بخونیم از سرکوب شورش ها پس از مرگ عثمان توسط شاه مردان و مولای متقیان علی ابن ابی طالب. بروید و تاریخ ایران رو بخونید. مردم نمیخواستن مالیات بدن بعد از مرگ عثمان، درست مثل واقعی اهل رده که زمان ابوبکر اتفاق افتاد بعد از مرگ پیامبر اسلام، عده‌ای برگشتن سر دین و آیین اجدادیشون. بخاطر اسلام که مثل مسیحیت مثبت، البته مسیحیت هم انگیزیسیون رو داشت، تفتیش عقاید رو داشت که واقعا باید خوند سرگذشتش از قرن 11 تا 15 16 که چه واقعا جنایاتی به بهانه دین و با اسم مسیح انجام دادن. ولی در آغاز به ضرب شمشیر و کشتار نیومده بود، ولی در عربستان اون روزگار داستانش رو من توی برنامه میان تیوی مفصل توضیح دادم که چگونه بعد از مهاجرت پیامبر این ماجرا اتفاق افتاد، پیوستن اوس و خزرج، بعد اومدن به مدینه پناهنده شدن، بعد
زدن کاروان ها، جنگ ها و حمله نیروهای مخالف پیامبر به دورور مدینه و سرانجام کار کشید به جنگ و کشتار و سرانجام قدرت ارتش 10,000 نفره و عربستان رو با سلام و صلوات مسلمان نشدند، بلکه در آغاز به ضرب شمشیر جنگاوران و مجاهدین اون روزگار بود که با فریاد فضل الله میتاختند و مسلمان میکردند. و اینو ما نمیخونیم در جایی. داستان جنگ های داخلی زمان علی رو نمیخوانیم که برخلاف سه خلیفه که جنگ ها خارجی بود و پول فراوان و کنیز و غلام به بیت المال سرازیر میکرد، زمان علی این خبر نبود. برای اینکه جنگ داخلی بود، خوارج بودند، کلی مردان کشته شدند، زنان بیشوهر موندند، از درونش هم امثال ابن مرجم در اومدند که مسلمان های سفت و سختی بودند ولی شورشی و خارج از چارچوب علی و زدند و علی رو کشتند. دنبال علل نمی رویم، برای اینکه در حصار تقدس بودند. محمد رضا شاه رو همه نقد می کنند، مصدقین رو نقد می کنند، حزب توده نقد می کنه، مجاهد نقد میکنه، فدایی نقد میکنه، پیروان ما و ستون نقد میکنن و همه هم صدان. برای اینکه توی حیطه تقدس نیست و وقتی تقدس باشد سیماهای مقدسین بی غلغش جا افتاده سراسر نور برویم و سرگذشت تاریخی امامان شیعه رو بخونیم. من سالیان دراز تلاش کردم، یعنی حدود 30 سال، واقعا بسیار کار سختی بود. حتی موقعی من اسلام خودم رو کنار گذاشتم و سعی کردم که یه تفسیر جدیدی از جهان داشته باشم و یک نگاهی که با عقل و خرد نزدیکتر باشد و طی چندین سال از امام اول تا زندگی پیامبر اسلام تا نگاهی به قرآن و احادیث و تا ماجرای چاه امام زمان، نرمک نرمک از حدود 35-36 سالگی تا 30 سال بعد جلو اومدم و از ایده تقدس خارج شدم تا بفهمم که فارغ از تقدس ماجرا چیست و تاریخ چه نکاتی رو ثبت کرده. چندین بار آثار احمد الکاتب رو خوندم و نیز رفتم متونی رو که در زندان حتی ما میخوندیم، صحیفه سجادیه رو، این بار بیرون از نگاه تقدس خوندم. بکنم دعای 27 امام چهارم شیعیان هست، در اگر اشتباه بکنم بعد خواهم گفت، در یوتیوب و کامنت خواهم گذاشت که ایشون می فرمایند پروردگارا اللهم و اعمم بذلک اعدائک فی اقطار البلاد من الهند و الروم و الترک و الخزر و الحبش و النوبه و الزنج و الثقالبه و الدیالمه و سایر امم الشرک. الا این فراز هفتمش دعای مفصلی است. یه خدای دشمنان خود را در هر نقطه از نواحی جهان که زندگی کنند، اعم از هند و ترک و روم و حوالی خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و ثقالبه و دیالمه و نیز هر کس از سایر اقوام از کفار که نام و نشان آنان بر ما پوشیده است، همگی را مشمول دعاهای گذشته ما بگردان که تو از همه آنان آگاهی و قدرتت بر همه آنان سایه افکنده. خدای مشرکان را به خود مشرکان مشغول گردان تا مبادا به مسلمانان دست درازی کنند و چنان نقصان و کاستی بر آنها نازل فرما که قدرت ضربه زدن بر مسلمانان را از دست بدن. الاخر ببینید این بزرگوار امام چهارم، امام سجاد که دائم سجده میکرد و به اصطلاح مشغول نماز بود، در هر نقطه از نواحی جان، یعنی شما نگاه کنید خامنه ای چطوری میخواد امپراتوری اسلام را بندازه، خب نتونست. اون تو حیطه تقدس قرار گرفت برای پیروان خودش، ولی نه مثل
حضرت سجاد که آقا یه انترناسیونالیزم دشمن خودتو، حالا دشمن خدای سجاد کیست؟ هندی، ترکی، رومی، حوالی خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقالبه و دیالمه. علتش اینه که دیالمه تو شمال ایران، گیل و مازندران تا 200 سال بعد تسلیم نشد، آیین خودش رو داشت و این پناهندگان استعداداتی هم که فلنگو میبستن از دست اومویان و عباسیان میرفتن پناهنده میشدن به دیلمیان و اهل تالش و گیل و مازندرانی های خودمون. میگه آقا نابودشون کن که مسلمان ها رو نتونن ضرب بزنن. حالا مسلمان ها کی هن؟ این جناب در زمان جناب یزید و 4-5 خلیفه اموی زندگی میکرده، یعنی داره دعا رو میکنه برای ارتش یزید. فراز هشتمش رو، اللهم اخل قلوبهم من الامنه، خداوند و دلهای دشمنانت را از آرامش و تن آنان را از قدرت و قلوب آنان را از هیلگری تویی گردان. ارکان وجودیشان را از مقابل با همرزمانشان و از زد و خورد با دریران سوس بنما. لشکریانی از فرشتگان را همراه با یکی از عذابهای خود همانند روز جنگ بعد بر آنها نازل گردان، به طوری که ریشه آنان را قطع نمایی و عزتشان را به خاری تبدیل گردد. این ادامه پیدا میکنه. فراز نهم این دعا میگه حضرت سجاد امام بزرگوار شیعیان، خداوند آبهای آنان را به میکروب، خوردنی هایشان را به بیماری ها مخلوط گردان، شهرهایشان را در زمین فرو بر، آنان را به عذابهای گوناگون پی در پی دچار ساز و آنان را با قطع روزی و نباریدن باران محدود گردان و غذا و طعام آنان را در خوشترین و بیخیرترین منطقه زمین قرار ده. داره دعا میکنه ارتش یزید رو. اینا ارتش مسلمانان بودن، ارتش دیگه وجود نداشت. فراز 11، خدایا به یکایک که رزمندگان اسلام حسنیت الهام بفرما و با عافیت خود از او سرپرستی کن، یعنی اومان را نابود کن، ارتش یزید رو. رزمندگان اسلام زمان یزید بودن دیگه، کسی دیگه نبود که مرزهای اسلام رو حفظ میکردن. چرا ما فکر نمی کنیم؟ برای اینکه ایشون، برید کتاب شهود و شناخت ترجمه و شرح صحیفه سجادیه جلد 2 صفحات 469 تا 509 رو بخونید. آقای ممدوحی کرمانشاهی این رو تنظیم کرده تا ببینید چه خبره. از فراز اولش که میگه بر محمد و آل محمد درود فرست و عزت خود را حافظ نگهبان مرزهای مسلمانان قرار بده، میدونید که اومویان بیشترین سرزمین ها رو فتح کردن، یعنی اسلام مرهون خاندان معاویه است. 12 میلیون کیلومتر مربع رو گرفتند زمان اومویان، مرزداران اسلام اونا بودن. از این ور روزه میخونن رو منبر، از این ور امام چهارم ما سابق بنده خلاصه میگه اسلحهشون رو بران کن، حفاظتشون کن، پیوندشون بده و فلان بکن. حالا برید زندگی نامه این امام سجاد رو بخوانید، همین فک و فامیرهای صدیقه و رقیه رو باید بریم ببینیم چرا این کار میکنن. آقا جون کینگ مشتبه ادامه این امام بزرگواره، تخم و ترکه خونی و بیولوژیکش هم هست. چرا نمیگید بچه امام؟ برای اینکه جنگ شما جنگیست بسیار غم‌انگیز. یکی اومده تو میدون که از تاریخ ایران برخواسته، تخم و ترکه واقعی ایران زمین هست، اسمش از شاهزاده رضا پهلوی. تاریخ رو که نباد همینطوری قصه گفت، که باید یه مقداری درس گرفت ازش دیگه. بنده هم تو آخرین فراز عمر، بعضی دوستان غمگین ممکنه بشن، قرار بنده نیست که عمر نوح بکنم، که آغاز هشتمین دوره دهه زندگی هستم که بعدش به قول ساعدی اندکی فوت خواهیم فرمود، براحت خواهیم شد از این وضعیت، ولی تا هستیم می جنگیم. حالا برید زندگیشو بخونید. ایشون از سال 38 تا 95 هجری زندگی کردن، امام بودن به قول شیعیان. مدت امامتش 35 سال بود. در جنگ کربلا شرکت نکرد، عده میگن مریض شد، عده میگن ترسید، عده میگن زره شدش پاره میکرد که دل درد شد. بعد
نامناسبش رو که ببینید، میگن دختر یزگرد مادرش بود که خواستن فک فامیل خلاصه یه مقدار کینگش بکنن ایشون رو، چون کینگ آبرو داشت دیگه. قبل از این حضرات کنونی دوره ما، خب آخونده سعی کردن که یه مقدار نیمه کینگی بکنن از سجاد. شیخ صدوق خیلی زور زد که اون دختر یزگرد بود و پسر پادشاه ایران، هنگام وضع هم حملم فوت کرد، سجاد به دنیا آورد و مرد. کنیاش هم هست دیگه، زین العابدین، همش داشت عبادت میکرد، سید الساجدین، دائم داشت سجده میکرد، هاشمی، علوی، مدنی، قرشی، ولی کینگ نبودا. تو این القاب من خیلی کوشش کردم که یک کینگ سجادی هم ببینیم، ولی نیست. ولی اسامی دیگه داشت، علی الخیر، علی الاصغر، علی العابد، و میگن هم شهیدش کردن در سال 95. و ولید ابن عبدالملک با سم او رو کشت. اینا همش دروغه، هیچ کدوم از امامای شیعه جز حسین و علی کشته نشدن، همشون عمرای طبیعی روزگار خودشون رو کردن، کنیز داشتن، غلام داشتن. و خود این بزرگوار رو که خلاصه از پدران عقیدتی و فکری و مکتبی آقا مشتبه ماست، به قول حضرت کینگ مشتبه، میخوان کینگش بکنن که آب روی یک کینگزاده واقعی رو ببرند. 15 تا بچه داشت، 11 تا پسر، 4 تا دختر، اسامی ثبت شده. یکی پسر بزرگ امام محمد باقر بود که هزاران هزار حدیث نوشت و حالا بهش خواهیم پرداخت توی فرصتی. دختر امام حسن بود به اسم مادرش، اسمش هم بود ام عبدالله. و 3 تا بچه آورد، عبدالله و حسن و حسین. بعد اکبر بود که از یک کنیز به دنیا آمد، زید و عمر از کنیز. ببینید اسامی اون روزگار اسامی شیعوی نیست به قول معروف. زید، عمر، اسامی فرزندان جناب سجادن از کنیزی به نام جیدا، اسامی کسانی است که اسامی خلیفه دومه و زیدم که بیشتر اهل سنت استفاده میکنن. حسین اصغر رو داریم، مادرش کنیز بود، عبدالرحمن و سلیمان. همینطور علی و خدیجه از یک کنیز دیگه، محمد اصغر از یک کنیز دیگه. و خلاصه این گوشه زندگی خانوادگیشه، یعنی این مقدس ما که تا حالا جرأت نداشتیم وارد حیطه زندگیش بشیم. و ایشون در میگن سمش دادن. ببینید یزید ابن معاویه خیر آدم بدی بود، نکشتش. 61 تا 64 اجرا حاکم بود. بعد عبدالله زبیر اومد 61 تا 73 حاکم مکه بود، اونم نکشتش. معاویه ابن یزید اونم چند ماه از سال 64 خلیفه، اونم نکش. مروان ابن حکم 9 ماه از سال 65 بود که اونم نکش. عبدالملک مروان بود 65 تا 86، یعنی مدت طولانی حدود 21 سال حکومت کرد، اونم نکشت. بعد ولید ابن عبدالملک سال 86 تا 96 حکومت کرد و سال 96 که میخواد فوت کنه از سجادم زرداد کشت. ایشون عمر طبیعیشو کرده بود، اون موقع عمر که 100 سال نبود که. و وقتی الان میخونیم زندگیشو، من باز تأکید میکنم که توجه بکنید که ما داریم رشته سخن رو میخواییم برسونیم به این که داستان رقیه و سکینه و تقدس رقیه و سکینه و تقدس کسانی که ادامه دهندگان رقیه و سکینه و زینب و خدیجه بودن داستان چیست و چرا کسانی که خود علارغم جنگیدن با خمینی و خامنه‌ای، البته به شیوه خودشون، چون از سال 60 و 63 دیگه جنگی نبود جز حملات و ارتشی که درست شد و بعدها یه چند سالی دوام آورد و دیگه خاموش شد. اینها توجه بکنید ریشه ها مشترکه. اگر بگن امام مشتبه، امامزاده مشتبه، خنجر زدن به خودشونه. ولی وقتی میگن کینگ مشتبه، خنجر رو میزنن به شاهزاده، به خیال خودشون.
که خنجرم نخواهد خوردون. برای اینکه چیزی که توجه ندارند، نسل نو عبور کرده از این چرندیات. من بازم تاکید میکنم، ای کاش این حضرات یک کمی میاندیشیدند و میفهمیدند که چرخش تاریخی هویتی چه خوب آقا مشتبه زنده باشه، به قول حضرتش کینگ مشتبه، یا نباشه، یا یک کینگ دیگه بیاد به قول اینا سرکار. اینا هر کی از این بعد بیاد کینگ دیگه، چون با کینگ مخالفن. کینگ اصلی هم الان بیرون از مرز هاست که میترسن ازش، و وقتی آدم نگاه میکنه تمام توپخانه ها به طرفش، دلیلش اینه که محبوبه، دلیلش اینه که قدرت داره، قدرت واقعی در دلها جا گرفته. نیروهای سابقی که در زندانهای پدر بزرگوارش بودن دارن میان اظهار وفاداری میکنن. اینا ایرانی هن. اینها جنگیدن، اگرچه به غلط جنگیدند. آدم هایی هستن که شهامت این رو داشتن از خودشون انتقاد بکنن. بنابراین برای اینکه این کینگ رو خراب بکنن، آقا کینگ مشتبه شده کینگ. کینگی که الان معلوم هم نیست زنده است یا مرده. این نکته است که برای اینه که من مثلا علاقه ندارم که بیام آقا جون از سجاد مثلا بخوام نقد بکنم. ولی باید اینو فهمید. میان آقا خطبه خون تو مجلس شام، گفت پدر من فلان بوده، جدم فلان بوده، به شامی ها گفت که آنچه یزید و کارگزاران رو بر زبان انداختن درست نیست. اینا مزخرفاته. کسانی دیگه هم مجلس یزید رو نوشتن، یزید با اینها بد نکرد، حتی دلخور بود از اینکه عمر سعد نمیدونم موجب کشتار شده. اسناد دیگه هم هست دیگه. بعد آخوند رو منبر از همون اولی سر کلش پیدا شده دروغ گفته تا امروز. بعدم برمیگرده مدینه، 34 سالم زندگی میکنه بعد از واقعه کربلا، و بچه های بعدیش، امام صادق مسلمین میگوید امام زین العابدین 40 سال بر پدر بزرگش گریه میکرد. خیلی خوب، همراه با دعا گریه میکرد. روزها روزه بود، شبها به نماز میستاد. هنگام افطار که غلام حضرت یا کنیز حضرت برای ایشان آب غذا میبرد، عرض میکرد بفرمایید. یاد گل سرخی گرامی ما به خیر که میگفت که من سوسیالیسم رو از مولا علی یا مولا حسین آموختم و اینها. نمیدونم اگه میخوند که ایشون کنیزش و غلامش قضا میبرد احتمالاً یه طور دیگه فکر میکرد، فکر نمیکرد که سوسیالیسم میشه از این آموخت. حضرت میفرمود فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد، تشنه کشته شد. تنواره این رو تکرار میکرد، دائم گریه میکرد، به طوری که عشقاش میریخت تو کاسه غذاش و پیوسته این گونه بود تا رحلت کرد. بعد واقعی حرر رخ میده. سال 63 مردم مدینه علیه امویان قیام میکنن و خلاصه رفتند و با حنظله معروف به قصیل الملائکه عبدالله ابن حنظله که شورش کرده بود بیعت کردند و بنی امیه رو که 1000 نفر بودن محاصره کردن، بعد بیرون کردن. اینجا امام سجاد خودش که کشید کنار، گفت آقا پایان کار من میدونم، شما شکست میخورید. بنابراین دنبال کارش بود و از این نوع کاره تا پایان عمرش هیچگاه در هیچ شورش و مبارزه شرکت نکرد. خلاصه نوشتند که ایشان روزی 2000 رکعت نماز میخواند. اگر نماز هر رکعت 1 دقیقه طول بکشه 24 ساعت میشه 1440 رکعت میشه نماز خون. ایشون امام بوده احتمالا تون تون میخونده. این چرندیاتیست که به کله ما کردن. مالک ابن انس میفرماید علی ابن حسین در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند، یعنی تقریبا 12 ساعت از روز نماز میخوند. به این دلیل هم بهش میگن زین العابدین، دائم در حال عبادت بود. ابن عبدالله ربه می نویسد هنگامی که علی ابن حسین آماده نماز می شد لرزه عجیبی وجودش را فرا می گرفت، و وقتی می پرسیم چرا می لرزیم، می گفت وای بر شما، آیا می دانید که من در برابر چه کسی می خواهم بیستم و در برابر چه کسی مناجات می کنم؟ احتمالاً
مهندس بازرگان گرامی هم اگه وصیت‌نامه‌اش بخونید دچار همین لرزه ها بود. وصیت‌نامه بازرگان رو حتما باید خواند. موقع احرام خلاصه بیهوش میشد و کلی کتاب و متاب و اینها و نوشته از قول اون میگن که مفسر بود، نمیدونم معلم بود، ده ها لقب داشت و خلاصه کسیست که به قول معروف امام بود. و اینجا من توجه رو جلب میکنم، آقا مجتبی در کار کردش بخشی شبیه از سجاده، بخشی کارکردهاش درباره حفظ اسلام شبیه امامان اولیه است. آقا مجتبی تبار ایرانی نداره، نمیشه بهش گفت کینگ، کینگ باید ایرانی باشه، تخم و ترکه سادات و امامان هست. و چون با کینگ مشکل دارن تأکید میکنم، چون کینگ ممکن است برگردد، چون کینگ خطر اصلی است، پس باید کینگ رو با مجتبی لجنمال کرد. و دومن آقا مجتبی و طبعا خودشون رو با کینگ تطهیر میکنند ولی نمیتوانند. شاهان مقدس نیستند، محبوبند خوباشون. تاریخ 3000 ساله مقابلشون ایستاده. کینگ های ایران، شهریاران ایران و نیز کینگ های سایر کشورها قابل مقایسه با امامان و سادات شما نیستند که تخم و ترکه اونها رو بگویید که کینگ مجتبی. داستان کوروش و صفیه رو نمیدونم میدونید یا نمیدونید، من این رو صحبت کردم، نوشتم که چطور در سرکوب یکی از حملات به یهودیان زن کنان ابن ربیع 16 ساله وقتی میاد بالاخره شوهرش رو میکشند جلوی چشماش، زبیر و علی ابن ابی طالب، و طبعا میشه جزو غنیمت پیامبر گرامی و عظیم الشأن و آن معدن خلاصه محبت و میبره با خودش. حالا کینگ ما کی بود؟ کوروش بود. کینگ کوروش موقعی که ارمنستان رو فکر کنم فتح میکنه اون روزگار، من نوشتم مفصل این رو توی مقاله ای، پانتا اسیر میشه، زیباترین زن اون سرزمین و میبرن به کوروش بدن، چون زن مثل زمین بود. موقعی سرزمین فتح میشد زنها متعلق به پادشاهان میشدن یا سرداران. کوروش حاضر نشد ببینتش، با یک اکیپ گفت بفرستیدش نزد شوهرش که اون موقع نبود و تو ماموریت بود. فرستادن و آبرادات برگشت و شد وفادار به کوروش و سردار کوروش و در یک جنگی کشته شد و نیز پانتا خودکشی کرد بر سر جسد شوهر گرامیش. و یکی از عاشقانه ترین داستان های تاریخ رقم خورد که کلی از نقاشان اروپایی تابلو کشیدن نوشتن در این مورد. این تفاوت کینگ ماست حضرت آقا. البته همه کینگ ها اینطوری نبودن، من بعد در این باره صحبت خواهم کرد، چون مقدس نیستند می شود اونها رو نقد کرد و صحبت کرد. مثلا در دوره هخامنشیان از آمستری گفت، دختر هوتن، یکی از هفت نجیب زاده ای که بسرا مغی رو که در حال جعل هویت بود و بردیا نام خودش رو کرده بود که شاه بشه کشت، و بعد از این داریوش فرمان رو با ایران رو به عهده گرفت. هوتن با ازدواج های سلطنتی نجیب زادگی بیشتری پیدا کرد. داریوش بزرگ با دختر هوتن به نام فیدیما ازدواج کرد و خلاصه او یک کسی بود که بسیار قدرتمند بود. و وقتی که داریوش در سال 486 پیش از میلاد درگذشت، آمستری با ولیعت خشایارشا ازدواج کرد و هرودوت
این ملکه رو به عنوان شخصی خودکامه و بیره تعریف میکنه.